0: 什么名字？
1: Belajar Bahasa Tionghoa di Produa.
2: 我叫王龙，你叫什么名字？
1: Ruang belajar untuk menambah dan meningkatkan keahlian bahasamu. Belajar Bahasa Tionghoa kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.
3: Belajar bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu Anda. Bahasa Tionghoa sehari-hari. Bahasa Tionghoa sehari-hari, pelajaran ke-66, kesehatan dan olahraga. Halo, apa kabar saudara pendengar? Berjumpa kembali bersama saya Wang Lei dan Chips dalam program Bahasa Tionghoa sehari-hari.
4: Halo saudara pendengar, Tajia Hao.
3: Pada pelajaran lalu, kita telah berbincang-bincang tentang olahraga di pagi hari. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran baru, mari kita ulangi dulu dengan singkat kalimat-kalimat penting pelajaran lalu. Kalimat pertama, Kai qi chuang le, sudah waktunya bangun.
4: Kai qi chuang le.
3: Qi chuang, bangun.
4: Qi chuang.
3: Kai qi chuang le, sudah waktunya bangun.
4: Kai qi chuang le.
3: Zao shang de kong qi, udara di pagi hari.
4: Zao shang de kong qi.
3: Zhen hao, sungguh bagus.
4: Zhen hao.
3: Zao shang de kong qi, zhen hao, udara di pagi hari sungguh bagus.
4: Zao shang de kong qi, zhen hao.
3: Woman, kita.
4: Woman.
3: Qu san san bu ba, pergi jalan-jalan.
4: Qu san san bu ba.
3: Woman qu san san bu ba, mari kita pergi jalan-jalan.
4: 我们去散散步吧。
3: 我天天都来。 Saya datang setiap hari.
4: 我天天都来。
3: 天天都来。 Datang setiap hari.
4: 天天都来。
3: 我天天都来。
4: 我天天都来。 Saya datang setiap hari.
3: Sekarang mari kita dengarkan dialog lengkap pelajaran lalu. Dialog pertama.
5: 该起床了，别睡了。
6: 我还困着呢。
3: Dialog kedua.
5: 早上的空气真好。
6: 现在北京的空气越来越好了。
3: Dialog ketiga.
5: 我们去散散步吧。好，我喜欢散步。Dialog
3: keempat.
5: 大爷，您经常晨练吗？
7: 对，我天天都来。
4: Saudara pendengar, demikian dialog lengkap pelajaran lalu dan sekarang mari kita dengarkan pokok-pokok pelajaran hari ini.
3: 你喜欢什么运动？
4: Kamu suka olahraga apa?
3: 你会游泳吗？
4: Apakah kamu bisa berenang?
3: 运动有益于 身体健康。
4: Olahraga bermanfaat untuk kesehatan.
3: 我喜欢打沙滩排球。
4: Saya suka bermain voli pantai.
3: Chips,